poginula su dva pripadnika iranskih snaga. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Kuvajtu, Omanu, Jordanu, Kataru, Bahreinu. Američki predsjednik Trump kaže da je taj strateški plovni put otvoren za komercijalni saobraćaj, ali Iran tvrdi suprotno. Ukrajina je izvela masovne napade na ruske energetske i transportne ciljeve. Pogođeno je 14 ruskih brodova i tankera u Azovskom moru, kao i rafinerija nafte u Samarskoj oblasti. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe, saopštava Moskva. Rusija je dronovima gađala okolinu Harkova, povređeno je 3 ljudi. Od 1. oktobra počinje primjena zakona roditelj-negovatelj i negovatelj. Već naredne sedmice bit će usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca, namijenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja, rekla je za RTS resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u posljednjoj utakmici 3. turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Naše odbojkašice su tako okončale učešće u Ligi nacija sa učinkom 5 pobjeda i 7 poraza, a odavno se znalo da neće igrati na završnom turniru. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevno od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

0: Desanka Dugalić rođena je u Čačku 28. novembra 1897. godine u braku Drage rođene Janković i Stevana Dugalića, pisara monopola duvana. Detinjstvo je provela u rodnom gradu u trošnom oronulom kućerku. Ima jednog brata i sestru Leposavu koja će u životu takođe odabrati glumački poziv i koja će, baš kao i Desa, biti stalni član Narodnog pozorišta.
1: Osnovnu školu Desanka Dugalić završila je u Valjevu. U ovom gradu umire joj i majka. Prvi svetski rat zatiče je kao gimnazijalku u Beogradu. Brigu o Desanki i njenoj sestri preuzeo je ujak Radoje Janković, oficir, diplomata i književnik. Ovaj obrazovani i preduzimljivi čovek je bio brižan prema sestrinim kćerima. Brinuo se o rano narušenom zdravlju gimnazijalke Dese, pa joj na početku Velikog rata omogućio lečenje od upale pluća, sklonivši je u Solun.
2: Ujak je veoma rano prepoznao i podstakao umetničke sklonosti i glumački talenat koji je njegova sestričina ispoljavala još u školskim danima na prigodnim đačkim koncertima povodom Svetog Save ili na drugim svetkovinama.
0: U kasnijim svojim intervjuima Desanka Dugalić je uvek isticala značaj ujakove podrške i sa zahvalnošću naglašavala njegovu spremnost da podstiče njeno stalno obrazovanje i umetničko usavršavanje. Ukazivala je i na njegovo nastojanje da kod svojih sestričina razvija otvorenost prema drugim kulturama i nacijama, vodeći ih često sa sobom na putovanja i neposredno ih upoznajući sa vrhunskim kulturnim vrednostima širom Evrope.
1: Desanka je tako posetila Balearska ostrva i Ženevu. Uz ujakovu podršku otišla je u Francusku, gde je u Parizu studirala glumu kod profesora Larchea, u to vreme veoma cenjenog profesora, i pohađala vanredne časove na državnom konzervatorijumu.
2: U Parizu, koji je 1916. godine bio stecište obrazovanih i izbeglih Srba, devojka koja je od ranog mladalačkog doba pisala stihove i čitala ih sama u najprisnijem društvu, bez ambicije da ih publikuje, sa sklonošću ka usavršavanju dikcije i scenskog pokreta, biva sa oduševljenjem prihvaćena u kružoku intelektualaca, čije sastajalište se nalazilo u stanu Rastka i Zore Petrović.
1: Novinar Miodrag Mihajlović Svetovski, osnivač i urednik časopisa Komedija i Nedeljne ilustracije, ostavio je o tome zanimljivo svedočanstvo.
0: Jednoga dana u taj zatvoreni kružok dođe sa Plas Bastilje, gde je stanovala, jedna vižljasta devojka, Rasta tragetkinje, čiji je smeh bio vedar, mio i zvonak, a oči tako sentimentalne kao kod Ruskinje iz romana. Pisala je pesme i učila dikciju i glumu kod gospodina Larchea. To je bila Desa Dugalić. Odmah nas je sve zadivila bravurama svojih snova i postignuća.
2: I pored najbolje volje i neosporne nadarenosti, mlada Desanka nije upisala Parijski konzervatorijum, već joj je bilo omogućeno da vanredno pohađa časove glume, što je iskoristila marljivo savlađujući tajne onoga što se u scenskoj umetnosti zasniva na poznavanju zanata i sticanju iskustva.
0: Čim je prvi put stupila na scenu Narodnog pozorišta, a naročito posle drugog povratka iz Pariza, gde je kratko boravila da bi dovršila studije, Desa Dugalić je potpuno bila obuzeta magijom dramske umetnosti i radošću umetničke kreacije. O svemu tome je već u zrelim godinama pred početak Drugog svetskog rata nadahnuto govorila novinaru Milanu A. Nikoliću, ističući:
1: "U meni su dva života i oba mnogostruka. Samo jedan je na površini vidljiva, drugi je u nekim mističnim dubinama psihe. Za mene je gluma potreba mog života. Ne samo vokacija, nego skoro moj krst, koga nosim kao sudbinu od malena. Od svog prvog detinjstva ja moram da glumim, kao što ptica mora da peva, voda da teče."
2: U Narodnom pozorištu Desa Dugalić debituje ulogom Mimi u Čergarskom životu Miržea Barijera 3. marta 1920. godine. U glumačkoj trupi koja se obnavlja i podmlađuje, ona postaje nezaobilazno jedno od najvažnijih imena najmlađe generacije glumaca.
1: Vrsni poznavalac istorije srpske scene i njenog glumišta, Borivoje S. Stojković u svojoj studiji Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, beleži.
0: Ako se za neku glumicu ovog doba može reći bez preterivanja da je bila kompletna umetnica sa lepo razvijenim svim značajnijim umetničkim kvalitetima i darovima, onda je to nesumnjivo Desanka Desa Dugalić Nedeljkovićka.
2: Iako je njen debi bio uspešan, u brojnim razgovorima sa novinarima, sećajući se svojih pozorišnih početaka, Desa Dugalić je ukazivala na teške životne okolnosti koje su čitav narod, a i mladu, senzibilnu glumicu, zadesile upravo u času kada je započela da gradi svoju karijeru.
1: Desa Dugalić je tada doživjela teške emotivne lomove usled gubitaka bliskih članova porodice u čijoj je tamnoj senci odrastala. Ostala je bez oca, najmlađeg ujaka i sestre od tetke.
0: Ove lične tuge i bolovi bili su za ovu umetnicu povod da se još više poistoveti sa tragičnim likovima koje je na sceni oživljavala. Njeno predavanje ulozi, saživljavanje sa sudbinom lika koji tumači, bez obzira na žanr, skoro bez izuzetka, kroz čitavu bogatu i dugu glumačku karijeru, prepoznala je pozorišna kritika.
2: Govorilo se da kada se Desa Dugalić smeje, ona i tada ima suzu u oku. I da ni jedna glumica ne plače na sceni tako iskreno kao ona. Nevenka Urbanova ju je nazvala tananom vibracijom i rekla:
1: imate osjećanje kao da sve oko vas treperi, drhti kada ona zaplače. Velika glumica, neverovatnih emocija.

Na osnovu plakata koji se čuvaju u zbirci pozorišnih plakata i programa Muzeja pozorišne umjetnosti Srbije, Aleksandra Milošević, viši kustos ove institucije,

Vladeta Dragutinović, uz pomoć kolega, među kojima je i Desa Dugalić, 1924. osnovao je pozorište Slobodne večeri sa francuskim salonskim repertoarom, u kojem se njih dvoje izdvajaju kao idealan glumački par tog žanra.

0: Publika i kritika nazreli su u Desi Dugalić talenat visoke inteligencije, rafiniranost u stilu, savršen manir francuske glumačke škole, raznovrsnost dramskih žanrova koje će skupa razvijati i time se vinuti u umetnički vrh beogradske scene.
1: U periodu od 1920. do 1940. Desanka Dugalić odigrala je oko 115 uloga u Narodnom pozorištu.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o glumici Desanki Dugalić-Nedeljković.
1: U katalogu posvećenom glumici Desi Dugalić, Aleksandra Milošević je zapisala:
2: njen život bi mogao da obuhvati zvezde čitave vasione, živopisnu Šumadiju, grad svetlosti godine rata, egzotične puteve starih civilizacija, cvetni vrt na Dedinju. Sve to objedinjuje njen vedar duh, nasmejano lice, raznolikost njene prirode. U njoj samoj bilo je radoznalosti za nekoliko vekova.
0: Na stranicama revijalne štampe toga doba često se isticalo da naša glumica živi u obilju, lišena mnogih briga koje često i najznačajnije stvaraoce iz uzvišenih svetova vraćaju u najbanalniju stvarnost, pa se zato čitavim svojim suptilnim i prijemčivim bićem može posvetiti oplemenjivanju vlastitog dara i negovanju svog bogatog unutrašnjeg sveta.
1: Pišući u oktobru 1928. godine za Nedeljne ilustracije reportažu Svet u kome živi gospođa Desa Dugalić, Milica Jakovljević, poznata pod pseudonimom Mirjam, u ličnosti priznate umetnice vidi ovaploćenje svojih ideala. Opisujući enterijer njenog porodičnog doma, ona privatni život glumice predstavlja kao da opisuje neku od svojih junakinja, koja prošavši kroz brojne iskušenja, najzad zasluženo i spokojno uživa u umetnosti. U časovima osame, piše autorka sentimentalnih romana, glumica čita literaturu na francuskom jeziku i priprema svoje nove uloge.
0: Formiranju predstave o Desanki Dugalić kao o glumici koja je, zahvaljujući udobnosti i materijalnoj sigurnosti, netipičnoj za njene prethodnice koje su nastupale po srpskoj provinciji i neretko umirale u potpunoj anonimnosti i nemaštini, doprineo je i brak sa Miloradom M. Nedeljkovićem, pravnikom i publicistom, sklopljen 27. septembra 1931. godine u Voznesenskoj crkvi, uz prisustvo poštovalaca i predstavnika štampe koji su propratili ovaj intimni čin kao značajan društveni događaj.
2: Kumovi na venčanju su bili Nikola Krstić, potpredsednik opštine Beogradske, i dr. Milorad Vračević, šef tuberkuloznog odeljenja državne bolnice. Nepotpisani novinar Ilustrovanog vremena propratio je fotografiju sa njihovog venčanja tekstom:
1: ovo venčanje pobudilo je opštu pažnju Beograđana, jer su mlada i mladoženja veoma poznate i omiljene ličnosti. Ima da je svadba obavljena u najvećoj tišini, ipak se u crkvi našao veliki broj Beograđana, dobrim delom devojaka i žena, koje neobično cene umetnost gospođe Dese Dugalić, da svojoj zvezdi požele sreću i na domaćoj porodičnoj sceni.

0: 14 godina stariji od supruge, Nedeljković je brižljivo gradio karijeru. 1907. godine promovisan je u prvog doktora nauka Beogradskog univerziteta da bi kasnije, posle stručnog usavršavanja širom Evrope, sa uspehom obavljao brojne rukovodeće poslove u oblasti bankarstva i financija, a značajan doprinos razvoju nauke o financijama kod Srba dao je svojim brojnim naučnim radovima.
1: U vreme stupanja u brak sa poznatom glumicom bio je na dužnosti direktora Poštanske štedionice, a kasnije je predavao političku ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Subotici.
2: Milorad Nedeljković i Desa Dugalić 1933. dobili su sina Božidara. U većini intervjua narednih godina Desa Dugalić je isticala privrženost porodici i vezanost za svog sina.

0: Desa Dugalić je bila kompleksno stvaralačko biće, umetnica koja se nije zadovoljavala samo interpretacijom. Žudeći da se ostvari kao kompletan autor, ona se okušala i u drugim ulogama u pozorištu, pokušavajući da režira, ali i da sama napiše tekst sa ulogom koju bi u potpunosti kreirala po svojoj meri.
1: Drame u rukopisu, nastale u mladalačkom dobu, naslovljene Dve sestre i tako ćaskajući, nisu sačuvane. Njena drama na drugoj obali izvedena je utorak 10. decembra 1935. godine na maloj pozornici Narodnog pozorišta, koja se nalazila u dvorani bioskopa Luksor u režiji Josipa Kulundžića.
0: Novinaru Politike povodom ovog svog dramskog prvenca Desa Dugalić je izjavila:
2: "Ja sam više puta pisala pozorišne komade, ali ih nisam iznosila na scenu. Još u Parizu na studijama napisala sam dve drame koje sam čitala rođacima i prijateljima i kod njih naišla na dopadanje i podstrek za dalji rad u tom pravcu. Tokom 15 godina moje glumačke karijere te sklonosti sazrevale su sve više."
1: Glumački domet i ove predstave su ne samo prevazišli, već i u većini momenata dali težinu tekstu ili ublažili njegove očite nedostatke. To su uočili i prikazivači ovog dela. O njemu su pisali između ostalih Dragan Aleksić i Stanislav Inaver. Ipak, ne treba smetnuti s uma činjenicu da je ovo delo, uz još neka dela tog vremena, najavilo jedan značajan događaj – pojavu žena dramskih pisaca.

0: Radoznali duh koji je Desu Dugalić čitavog života vodio ka svestranosti, dostigao je vrhunac tokom 1935. godine. Postala je predavač u glumačkoj školi Narodnog pozorišta na predmetu vizuelne glume.
1: Te godine objavila i knjigu Elementi vizuelne glume, koja je bila zapravo udžbenik. U ovom delu je objedinila svoje celokupno dotadašnje iskustvo. U okviru ispitnih predstava Desa Dugalić je 1938. godine ostvarila i svoju prvu režiju Južnog voća Biraboa.

0: 10. minutu na asistenciju Strahinje Erakovića. Treba istaći da u sastavu nije bilo Arnautovića, Kartaja, Seola, Stankovića i Čama. Zvezda otvara novu sezonu Superlige Srbije 17. jula protiv povratnika Mačve na stadionu Rajko Mitić. I na kraju, Italijan Jannik Sinner odbranio titulu na Wimbledonu. U finalu pobedi aktualnog šampiona Roland Garrosa, Nemca Aleksandera Zvereva sa 3-1, po setovima 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, posle 3 sata i 45 minuta igre. Do petog Grand Slema u karijeri, Sinner je stigao posle ukupno samo 3 izgubljena seta. Podsjetimo, u prvom kolu Mimir Kecmanović vodio je sa 2-1.
1: Ostalo još da čujemo kako će vreme danas biti. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda se javlja Slobodan Sobih.
2: Na području Srbije u jutarnjim satima lokalna pojava sumaglice i kratkotrajne magle. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u intervalu od 27 do 31 stepen. Slično vreme i na području glavnog grada, promenljivo oblačno u sunčane intervale, a duvaće slab i umeren, posle podne pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Beogradu danas oko 29 stepeni.
1: 6:15, to bi bilo sve u jutarnjem dnevniku prvog programa Radio Beograda za ponedeljak, 13. jul tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Bojana Tufekđić, Miloš Jović, Aleksandar Božović i urednik emisije Mladen Brkljač. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan. 13. jula 1859. godine u Beogradu je preminuo Toma Vučić Perišić, vojskovođa u prvom i drugom srpskom ustanku i vođa ustavobranitelja u Srbiji. Zapovest kneza Miloša o pogubljenju Karađorđa preneo je 1817. godine Vujici Vulićeviću. Pod prvom Miloševom vladom bio je knez u Gruži. Međutim, Toma Vučić Perišić je podigao bunu i protiv kneza Miloša i na presto doveo Aleksandra Karađorđevića 1838. godine. Slušamo zapis Milana Đomilićevića o gospodaru Vučiću.
6: Pravičnost njegova suda, daljina njegova pogleda, jasno poznavanje narodnog duha i snažna volja u svojim namerama, što su njegovi potonji radovi svakad potvrđivali, bila su svojstva koja su mu Gružu prisvojila tako da mu je toliko dugo ostala predana i svakad pouzdana. Od godine 1825. kad je Vučić na Oplencu razbio buntovnu Đakovu vojsku i utvrdio vlast knezu Milošu, pa čak do godine 1858. život je Vučićev kao jaka klečanica utkan u istoriju Srbije, osobito u istoriju njenoga unutrašnjeg razvića.
5: Na današnji dan 1941. godine u Crnoj Gori je počeo ustanak protiv okupacije u Drugom svetskom ratu. Borbe su prvo počele u Barskom i Cetinskom srezu, a onda u Podgoričkom, Danilovgradskom i ostalim krajevima Crne Gore. Ustanička vojska brojala je oko 30.000 boraca. 13. jula 1954. godine preminula je meksička slikarka Frida Kahlo. Iako je započela studije medicine, posle saobraćajne nesreće i neizvesnog i dugog oporavka, posvetila se slikarstvu. Borila se za razvoj komunističkih ideja i poboljšanje statusa žena u Latinskoj Americi. Njene najznačajnije slike su Frida i Diego Rivera, Moje rođenje, Autoportret sa ogrlicom od trnja, Ranjeni jelen i druge.
7: Slikala je onako kako je i volela. Strasno, neprestano i predano. Voljom i slikarstvom izborila se za život, dostojanstvo i slavu. Naslikala je 55 autoportreta. U pozadini većine tih slika vide se ogromna prostranstva i pusti predeli ili prazne i hladne prostorije u kojima se ogleda njena samoća.
5: Na današnji dan 2003. godine preminuo je Branibor Debeljković, farmaceut, fotograf i pedagog. 1939. godine osnovao je klub fotoamatera Beograd, a posle Drugog svetskog rata pokrenuo je časopis Fotografija. Izlagao je na kolektivnim i samostalnim izložbama širom sveta. U emisiji Radio Beograda Branibor Debeljković je govorio o interesovanju za razvoj fotografije u Srbiji.
8: Prvo moje bavljenje istorijom fotografije počelo negde, valjda, ja računam, negde krajem 50-ih godina, negde. Ja sam slučajno imao jednu poznanicu, imao sam neki novčić. Baš u to vreme ja sam teo da razgovaram o tom novčiću, ona je bila specijalista za numizmatiku i kao njen poznanik i gost, ona meni dozvole da čeprkam ovde onde. I ja, pregledajući knjige, izvučem jedan mali kao katalog i vidim, kaže, izložba fotoamatera Beograd 1901. godine. Katalog izložbe iz 1901. nisam imao pojma da je bila izložba. Preslikam stranicu po stranicu i naslovne stranice i napišem prvi članak za fotokinu.

0: Prvo svetsko prvenstvo u fudbalu 1930. godine počelo je upravo na današnji dan 13. jula utakmicama grupne faze u Montevideu. Francuska je pobedila Meksiko sa 4:1, dok je u isto vreme reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država savladala Belgiju rezultatom 3:0. Svi mečevi ovog istorijskog turnira odigrani su u glavnom gradu Urugvaja, koji je izabran za domaćina u čast stogodišnjice nezavisnosti zemlje i olimpijskih titula njihove reprezentacije. Na prvenstvu je učestvovalo ukupno 13 reprezentacija, među kojima je bila i selekcija Jugoslavije, sastavljena isključivo od igrača iz srpskih klubova, koja je ostvarila istorijski uspeh plasmanom u polufinale. Sećamo se čuvenog filma Montevideo. Nakon ovog istorijskog podsjećanja prelazimo na aktuelna dešavanja na domaćim i međunarodnim terenima. Najnovije rezultate izveštaje pripremio naš kolega Dejan Nikolić.
1: Naše odbojkašice pobedom su završile treći turnir Lige nacija koji je održan u Beogradu. U posljednjem kolu Srbija je savladala Holandiju sa 3:0. Uprkos ovom trijumfu, odbojkašice nisu uspjele da izbore plasman u četvrtfinale. Već od srede naš glavni grad biće domaćin Ligi nacija u konkurenciji odbojkaša. Prvi protivnik je Turska, zatim slede dueli sa Ukrajinom, Nemačkom i Slovenijom. Na prvenstvu Evrope za igračice do 22 godine naše odbojkašice osvojile su srebrnu medalju. U finalu u Holandiji poražene su od Italije sa 3:1. Košarkaši Srbije ubedljivo su pobedili reprezentaciju Litvanije sa 79-57 u drugom kolu grupe B Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina u Ljubljani. Poslednji meč u grupnoj fazi Srbija igra protiv Letonije. Selektor košarkaške reprezentacije naše zemlje Dušan Elimpijević produžio ugovor sa turskim Bešiktašom do kraja sezone 2027-28. Elimpijević je dva puta proglašen za najboljeg trenera Eurokupa 26. i 22. kada je do finala neočekivano stigao i sa ekipom Burse. Srpski kajakaški dvosed Žarko Jakovljević i Marko Dragosavljević osvojio zlatnu medalju na svetskom kupu u Montrealu, čime je našoj zemlji doneo drugo najsjajnije odličje. Podsjetimo, prvo zlato osvojio Marko Dragosavljević u jednosedu na 200 metara. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Sankt Peterburgu od Zenita sa 3:1 na generalnoj probi u oči starta nove sezone. Počasni pogodak za crveno-bele postigao je Muhamed Abu Fani u 80. minutu na asistenciju Strahinji Erakovića. Treba istaći da u sastavu nije bilo Arnautovića, Kataja, Seola, Stankovića i Čama. Zvezda otvara novu sezonu Superlige Srbije 17. jula protiv povratnika Mačve na stadionu Rajko Mitić. I na kraju, Italijan Jannik Sinner odbranio titulu na Wimbledonu. U finalu pobedi aktualnog šampiona Roland Garrosa, Nemca Aleksandera Zvereva sa 3:1 po setovima 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 posle 3 sata i 45 minuta igre. Do petog Grand Slema u karijeri Sinner je stigao posle ukupno samo 3 izgubljena seta. Podsjetimo, u prvom kolu Mimir Kecmanović vodio je sa 2:1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Homerova Odiseja je priča o potrazi koja prati desetogodišnje putovanje kralja Odiseja nazad u Itaku nakon Trojanskog rata. To je pripovest sa jasno izraženim geografskim, prostornim i vremenskim dimenzijama. Nije zato čudo što su ljudi vekovima bili opčinjeni mestima koje se pominju u Odiseji, pitajući se koliko je njih zaista postojalo. Pojedini istoričari i proučavaoci antike smatraju da je Odiseja isključivo poezija, kao umetničko delo i čista mitologija. Tvrde oni, nema smisla tražiti ta mesta na mapi. Antički grčki polimat Eratosten, prvi čovjek koji je izmerio obim zemlje, osporavao je bilo kakvu vezu Odiseje sa geografijom. Govorio je mesto Odisejevih lutanja, pronaći ćete onda kada pronađete obućara koji je zašio Eolovu vreću vetrova. Pragya Agarwal, profesorka na koleđu Mary Edwards Univerziteta u Cambridgeu, više od dve decenije proučava istoriju, kartografije i mentalnog mapiranja. Za nju su upravo geografski elementi ono što ovu priču čini utemeljenom. Odisejeva želja da pronađe put kući nalazi se u samom središtu epa, a sam Odisej se menja dok prolazi kroz različita mesta i prostore. Antički grčki istoričar Polibije, koji je živeo oko šest vekova posle Homera, verovao je da je Odiseja istinita priča u koju su utkani pojedini mitovi, a ne obrnuto. Tvrdio je, na primer, da su neke ribarske tehnike u blizini Scile bile istovetne onima na ostrvima kod Sicilije, pa je zaključio da se Scila mora nalaziti upravo uz obalu Sicilije. Strabon, grčki filozof i geograf koji je pisao gotovo sedam vekova posle Homera, u svom delu Geografika, koje se sastoji od 17 knjiga, sastavio je sveobuhvatan atlas i enciklopediju grčkog sveta iz vremena cara Avgusta. U njemu opisuje i ostrva na kojima žive muškarci i žene u Indijskom okeanu, slično kao što Homer čini u Odiseji. Predanja i mitovi tog doba govorili su o ženama koje su zavodile muškarce i odvodile ih u propast. Među njima je Homerova Kirka, koju opisuje kao strašnu boginju lepe kose. Ona živi sama na ostrvu Ejaji, okružena pitomim vukovima i lavovima, i namamljuje Odiseja i njegove saputnike kako bi ih pretvorila u svinje. Homer piše i o Kalipsi, koja Odiseja drži u seksualnom robstvu na svom ostrvu Ogigiji 7 godina. Prema drugom tumačenju, Odisej je tamo ostao svojevoljno sve dok nije odlučio da mu je dosta, što zavisi od prevoda. Na mapama i globusima antičkog sveta mitovi i stvarnost se prepliću i prožimaju. Rimski matematičar i astronom Ptolomej, koji je oko 150. godine naše ere izradio kartu tada poznatog sveta, na njoj je prikazao mnoga mesta iz Homerovih epova. Pokušaj da se ta mesta precizno prenesu na savremene karte bili su veoma teški. Ptolomejevi proračuni geografske širine i dužine zasnivali su se na potpuno drugačijem shvatanju obima zemlje i kartografskoj projekciji. Ipak približno poređenje sa savremenim kartama ukazuje da bi Lotofagitida mogla da se nalazi u Africi. Krajem 16. veka holandski kartograf Abraham Ortelius prvi je u celini prikazao Odisejevo putovanje na svojoj karti u delu Theatrum Orbis Terrarum. Karta je nosila naziv Karta Uliksovih lutanja, pri čemu je Uliks latinsko ime za Odiseja. Francuski političar i putopisac Victor Berard je 1912. pokušao da rekonstruiše Odisejevo putovanje tako što je lično prešao istu rutu. Kalipsino ostrvo smestio je

0: dobro jutro.
1: Pre tačno 120 godina počela je izgradnja oporavilišta za slabunjevu decu na Šabačkom Letnjikovcu. Tokom proteklih decenija ovaj kompleks su rušili ratovi i ljudski nemar, ali su ga ponovo podizali entuzijazam i želja za boravkom u prirodi. O tome kako ovo naselje danas izgleda na Letnjikovcu je Vera Mitović. Mitrović Kulačin razgovarala sa istoričarem Dejanom Živanovićem.
2: Letnjikovac je i dalje najzelenije naselje u našem gradu. A kako je ovde bilo 1906. godine, najbolje znaju istoričari. Sa nama je Dejan Živanović. Dejan je pre 120 godina iz centra Šapca, deca i lekari na svečano otvaranje. Ovde su došli pijakerima.
3: 1. avgusta 1906. godine na ovom prostoru koji se do tada zvao Bećino brdo, Osnovana je jedna ustanova koja se u to vreme zvala Oporavilište za slabunjavu decu ili ti Letnjikovac. Od tada pa sve do danas Letnjikovac živi i postoji. Iako je te 1906. godine on osnovan sa primarnom namerom da pokuša da u zdravstvenom sistemu koji je bio u nastajanju u tadašnjoj Kraljevini Srbiji posveti delić pažnje deci koja su bila slabašna po zdravstvenom stanju, ali i siromašna po nekom imovnom stanju.
2: Veliki trag u zdravstvenoj zaštiti u ovom kompleksu ostavio doktor Mihajlo Dunjić.
3: Doktor Mihajlo Dunjić bio je jedan od osnivača Letnjikovca upravo te 1906. godine. Inače je bio veoma svestrana ličnost, iako ne po rođenju Šapčanin. Istakao se kao lekar osnivanjem hiruškog odeljenja 1906. godine u Šapcu. Zatim tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata veoma savjesno i profesionalno je obavljao svoju dužnost. Da bi nakon 1920. godine obnovio Letnjikovac koji je bio uništen za vreme Prvog svetskog rata, ali je u isto vreme postao direktor, odnosno upravnik tadašnje Šabačke bolnice sve do njegovog penzionisanja 1935. godine. Što se tiče samog Letnjikovca, doktor Mihajlo Dunjić posebno se istakao u međuratnom periodu kada je ovaj kompleks zaživeo u punom smislu te reči, postao je ustanova internatskog tipa gde je primao decu na skoro mesec dana boravka. Zatim u to vreme izgrađene su prve zgrade, barake, od kojih neke i dan danas postoje. Zatim uvedena je telefonska veza, električno osvetljenje. Stvoreni su potpuni uslovi za boravak dece na ovom Letnjikovcu.
2: Ovde se mnogo toga promenilo, ali na Letnjikovcu se i dalje igraju deca i uče u prirodi.
3: Mislim da je to na ponos svih Šapčana, jer Letnjikovac je kao jedna od 10 mesnih zajednica ima to poreklo koje je vezano za dečiji Letnjikovac i dan danas je ovaj prostor prepun dece. U njemu se nalaze 3 vrtića i svakodnevno ovde je više stotina dece na boravku, što znači da je ona misao Mihajla Dunjića od samog starta Letnjikovca i dan danas živa.
2: Hvala najljepše na razgovoru, da kažemo i to da Letnjikovac danas ima oko 4000 stanovnika i najlepši pogled na grad.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Pratite jutarnji program Radio Beograda 1. Pred sam kraj ovog sata najavljujemo temu koja vas očekuje u emisiji U ritmu dana. Naime, sezonsko voće i povrće preplavili su domaće pijace, ali zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku otkrivaju neverovatne razlike. Pa tako ista hrana na pojedinim tezgama košta i do tri puta više u zavisnosti od toga u kom gradu živite. Dok Beograđani kilogram krompira plaćaju 150 dinara, u Vranju je on upola jeftiniji i košta 70 dinara. Dok sa druge strane uvoznu bananu u Leskovcu plaćaju 150, a u Predstonici čak 250 dinara. Kako geografija utiče na cene voća i povrća u Srbiji, u emisiji U ritmu dana objašnjava agroekonomista Goran Đaković. Urednik i voditelj današnjeg izdanja emisije U ritmu dana, koje se emituje nakon 11 časova, je Nikolina Miljković.

10 časova 23 minuta, slušati jutarnji program Radio Beograda 1. Trenutne temperature u našim gradovima: Beograd i Novi Sad 24, u Nišu 25 stepeni. Kvarovi na mreži za današnji datum biće otklonjeni do 15 časova. U sledećim ulicama: Stari Grad, Savski Venac, Vračar, Palilula, Dečija 22, Garcia Lorke 2, Zrenjaninski put 30, Zvezdara Miroslava Krleže 16, Voždovac Peka Pavlovića 71, Avalska 83B Ripanj, Čukarica Ada Ciganlija, BB 10. oktobra 4, Velika Moštanica, Rakovica 17. oktobra 42, Zemun Prvomajska 91, Surčin Braće Novaković 29A. A bez vode su potrošači i u navedenim okolnim ulicama: raspored autocisterni, Azil Kovilovo jedno vozilo, naselje Ritopek raspored vrši mesna zajednica Grodska dva vozila, naselje Ritopek centar Grodska jedno vozilo, ulica Narodnog fronta Mali Mokriluk Zvezdara jedno vozilo i ulica Sokobanjska Savski Venac jedno vozilo.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali na području oko Maldivskih ostrva otkrivena je nova vrsta ribe koja, gle čuda, kako stare menjaju svoj izgled, pa čak i pol. Počinju život kao ženke i sazrevaju u mužjake, postajući znatno šarenije. Kod ljudi u Srbiji ova evolucija karakteristična je za one koji se rode kao muškarci. Muške bebe dernjaju se kao i ženske, ali čim malo porastu, poču prvo sa sitnim, pa zatim i sa ozbiljnim belajima. U detinjstvu često se tuku sa vršnjacima, a neki to čine i u dečaštvu. U mladosti se trude da postanu mangupi, osvajači ženskih srca, ali im to bolje ide od ruke kad malo sazru. Odlaze na fudbalske i košarkaške utakmice, piju pivo i divljaju po stadionima i halama. Prvi znaci evolucije pojavljuju se kad zasnuju porodicu, pa počnu da usisavaju, peru sudove, a oni posvećeniji čak i da peglaju, pa bataljuju posete sportskim događajima i sve što uz to ide. Sve se manje mangupiraju, a sa ženskim srcima imaju veze samo dok sa suprugom gledaju srce parajuće sapunice. Više se ne tuku, ali se svađaju sa kasirkama u supermarketu, prodavcima na pijačnoj tezgi i komšijama preko plota. Ućutkuju glasnu decu iz komšiluka, a svojim unucima brane da sede na hladnom betonu. I tako, slično ribama sa Maldiva, lagano sazrevaju u babe.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Na današnji dan 1878. godine Srbija je postala nezavisna država. Pred kraj velike istočne krize Berlinski mir odredio je sudbinu Balkana. Srbija, Crna Gora i Rumunija stekle su samostalnost, a Bosna i Hercegovina potpala je pod Austro-Ugarsku upravu. Interesi velikih sila tako su se prelomili preko malih naroda i njihovih ambicija. U emisiji U središtu pažnje u 17 časova o značaju i posljedicama Berlinskog kongresa kroz vreme i o uticaju na današnje prilike u regionu govore istoričari akademik Slavenko Terzić i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Miloš Ković, urednik i voditelj Ana Tomašević. Više od pola veka nakon prvog svetskog romskog kongresa, romski pokret ulazi u novo poglavlje. Od 29. do 31. oktobra Sofija će biti domaćin 15. svetskog kongresa Roma, skupa čiji je cilj jačanje međunarodnog predstavljanja romske zajednice i njenog glasa pred izazovima današnjice. Opširnije u emisiji Romano Tem u 19.30. In memoriam, Đorđe Katijević. Od 20 časova slušat ćete reprizno izdanje emisije Kod dva bela goluba, u kojoj je gost bio srpski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Katijević. Dnevnik je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. Ovaj ponedeljak protiče mirno kada je reč o događajima iz sveta sporta. Bacamo pogled na minuli vikend i najavljujemo ono što nas najzanimljivije čeka tokom sedmice. Mogli ste čuti u novostima dane, naše odbojkašice sinoć su pobedile Holandiju sa 3-0 u posljednjoj utakmici Lige nacija. Nažalost, nisu uspjele da izbore plasman u četvrtfinale. Prve su ispod crte, to najnezahvalnije mesto koje nas nije odvelo na, dakle, doigravanje. A već od srede naš glavni grad biće domaćin Ligi nacija u konkurenciji odbojkaša. Prvi protivnik Srbije je Turska, zatim slede dueli sa Ukrajinom, Nemačkom i Slovenijom. Tim povodom gost je odbojkaški trener Aleksa Brđević. Još jedan veliki uspeh odbojkašica, mlađih seniorki, igračice do 22 godine na evropskom šampionatu u Hagu. Osvojile su srebrnu medalju, u finalu poražene su od Italije sa 3-1. Na evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina u Ljubljani naši košarkaši sinoć su pobedili Litvaniju, a od 16 časova sledi meč sa Letonijom. Na novijoj ATP listi Đoković je napredovao za jednu poziciju, trenutno je sedmi igrač sveta, Lola Radivojević je 156. i to bi u najkraćem bio sadržaj sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda, uz naravno nezaobilazni fudbal. Čekaju nas polufinala na mundijalu sutra, Francuska, Španija, preko sutra Argentina, Engleska. Tim povodom gost će biti proslavljeni Ivan Golac, dakle imate dovoljno povoda da ostanete sa nama do 16 časova. Rekao smo, odbojka je u centru pažnje, bar kada je reč o onome što nam neposredno zaokuplja pažnju u glavnom gradu, dakle turnir

0: Na današnji dan 1878. godine Srbija je postala nezavisna država. Pred kraj velike istočne krize, Berlinski mir odredio je sudbinu Balkana. Srbija, Crna Gora i Rumunija stekle su samostalnost, a Bosna i Hercegovina potpala je pod Austro-Ugarsku upravu. Interesi velikih sila tako su se prelomili preko malih naroda i njihovih ambicija. O značaju i posljedicama Berlinskog kongresa kroz vreme i o uticaju na današnje prilike u regionu govore istoričari, akademik Slavenko Terzić i profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Ković. Ja se zovem Ana Tomašević i vodim vas danas kroz središte pažnje.
1: U središtu pažnje.

0: U središtu pažnje o značaju i posljedicama Berlinskog kongresa kroz vreme i o uticaju na današnje prilike u regionu govore istoričari, akademik Slavenko Terzić i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Miloš Ković. Gospodine Terziću, gospodine Koviću, dobar vam dan i hvala što izdvajate vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda.
1: Hvala vama na pozivu.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Evo, gospodine

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Više od pola veka nakon prvog svetskog romskog kongresa, romski pokret ulazi u novo poglavlje. Od 29. do 31. oktobra Sofija će biti domaćin 15. svetskog kongresa Roma, skupa čiji je cilj jačanje međunarodnog predstavljanja romske zajednice i njenog glasa pred izazovima današnjice. Opširnije u emisiji Romano Tem u 19.30. In memoriam, Đorđe Katijević. Od 20 časova slušat ćete reprizno izdanje emisije Ko dva bela goluba, u kojoj je gost bio srpski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Katijević. Dnevnik je u 20

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxharve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Očekuje se da će Kongres u Sofiji okupiti između 200 i 300 zvaničnih delegata iz 45 zemalja. Agenda Kongresa obuhvata sećanje na istorijske progone Roma, uključujući genocid na Romima, jačanje društvenog i političkog učešća, liderstvo Romkinja, učešće mladih, zdravlje zajednice, digitalizaciju i medije. Planirana je i komemoracija u sofijskom naselju fakulteta, kao i mirna šetnja ulicama grada. Poslednji dan kongresa biće posvećen unutrašnjoj demokratiji i izboru novih međunarodnih delegata, čiji će mandat trajati 4 godine. Glasanje će biti organizovano u Bugarskoj i drugim zemljama uz mogućnost elektronskog glasanja i nadzor međunarodnih posmatrača. Organizatori ističu da se kongres zasniva na 5 stubova: istorijskom sećanju, javnoj mobilizaciji, demokratskoj legitimnosti, društvenom i ekonomskom razvoju i organizacionom jačanju romskog pokreta. Više od 55 godina nakon Londonskog kongresa, 15. svetski kongres Roma treba da potvrdi važnost međunarodnog jedinstva, demokratskog organizovanja i borbe za prava, vidljivost i dostojanstvo romskog naroda.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Sastet Hai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcia Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: In memoriam. Đorđe Kadijević, rođen 6. januara 1933. preminuo 10. jula 2026. godine.

Kada govori o svom rediteljskom pristupu, o procesu snimanja, o uspostavljenim vezama između slikarstva i filma, Đorđe Kadijević krupni kadar posvećuje Aleksandru Petkoviću, snimatelju, umetniku, kreativnom saradniku sa kojim je radio gotovo na svim filmovima.

Emisiju pripremili i realizovali Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Dragan Dimić, Milena Borčanin, Vlastimir Solar, Damir Gođevac i Igor Dragićević, urednik Tamara Krstić.

0: Nastavimo da radimo sa francuskom elektroprivredom, dok će ostale biti predmet daljeg razmatranja. Mi smo, kada je u pitanju budžetsko planiranje, apsolutno predvideli neophodna budžetska sredstva za razvoj prve faze programa. U 26. godini to ćemo nastaviti da predlažemo i u 27. Planom Srbija 2030-2035 predvideli smo 3 milijarde evra za razvoj nuklearnog programa, jer već do 35. planiramo da imamo i otpočetu izgradnju prvog nuklearnog objekta.
1: Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja eutanazirano oko 25.000 životinja, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Posle sastanka državnog vrha, na kome se razgovaralo o merama za sprečavanje širenja zaraze, ministar je najavio pooštravanje kazni i trajnu zabranu držanja svinja odgajivačima kod kojih se kuga pojavila u 2 ili 3 talasa. Zabeležio Ivan Jovanović.
2: Zbog ulaska afričke kuge svinja u samo jednu veću farmu u Srbiji, ovih dana je eutanazirano skoro 12.000 životinja. Posle sastanka državnog vrha na kome se razgovaralo o merama za sprečavanje širenja zaraze, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je stroge kontrole u toj proizvodnji.
3: Kazne će biti pooštrene maksimalno. Znači, od samih proizvođača, na istoj farmi da se dešava po drugi i treći put kuga. Znači, nije rađena dezinfekcija. Nekima će biti zabranjeno i držanje svinja. Trajno bit će sankcije prema svima onima koji ne budu poštovali mere. Zakoni postoje, samo se mi ponekad prema njima ophodimo, pa možda ne primenjujemo najrigoroznije sankcije, ali očigledno tako nešto mora da se uradi da bi sprečili kretanje ovog virusa.
2: Glamočić kaže da je afrička kuga izuzetno opasna po životinje u objektima za tu proizvodnju, kao i za njihovu populaciju u divljini.
3: Pojaviće se obeležja na tim gazdinstvima da se vide da je zaraženo područje. Nije opasno za ljude, ali mora da se zna, možda prenese se bilo čime. Od odeće, obuće, bit će sredstva za dezinfekciju na raspolaganju svugde. Pojačana će biti kontrola saobraćajne policije. Da se spreči eventualni šverc stoke, bilo kakve zloupotrebe, da stoka izađe iz ovih područja. Provodit ćemo love da se napravi depopulacija divljih svinja, zato što je virus zaista opasan, a ne postoji vakcina protiv njega.
2: Stavovi ministra poljoprivrede bliski su i agrarnom analitičaru Goranu Đakoviću.
4: Ne možete da idete da vodite jedno bukaranje krmaču po selu i očekujete da ćete sprečiti afričku kugu. Mnogi ni ne znaju da vi morate da imate papire za tu životinju kad je prevozite. Ne čudi me odluka da se uključi policija i vojska, naročito kada je u pitanju Sremski i Mačvanski okrug. Čini mi se da je pre neki dan bilo 18 prijava za jedan dan. To se neko dobro prošetao po selu. To je suludo.
2: Ministar je analizirao i zbirne podatke o afričkoj kugi svinja u Srbiji za ovu godinu.
3: Od juče nemamo novih slučajeva. Ne trebamo se iznenaditi ako bude i dalje neka pojava na manjim gazdinstvima. Do sada ove godine negde oko 25.000 što eutanazirano, što uginulo svinja. Najkritičnija nam je bila 2023. godina, kada je oko 70.000 svinja bilo eutanazirano. Ali naravno ne sme do toga da dođe, zato smo se ovako i okupili, reagovali. Čim smo videli da je došlo do pomaka na veliku farmu.
2: Afrička kuga svinja u Srbiji trenutno je aktivna u Sremskom, Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, kao i na delu područja grada Beograda, ali i u Orašju kod Velike Plane. Zaraza je odjavljena u Šumadijskom i Pomoravskom okrugu, a ta procedura je pokrenuta u Borskom okrugu.
1: Institut za neonatologiju u Beogradu dobio je pasterizator za banku humanog mleka od vlade Japana. Donirana oprema, vredna više od 55.000 evra, namenjena je za bezbednu i visokotehnološku pasterizaciju donorskog mleka, obezbeđujući da svaka kapa mleka bude potpuno mikrobiološki ispravna, lekovita i sigurna za najosjetljivije bebe. Ove godine završni ispit polagalo je više od 64.000 đaka. Najbolje znanje pokazali su iz izbornog predmeta, zatim iz matematike, a najmanje na testu iz maternjeg jezika. Rezultati su predstavljeni u vladi Srbije. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da je već tradicionalno najveći broj osmaka zainteresovan za gimnazije.
5: Pored gimnazija, interesovanje je pokazano za medicinske nauke i za elektrotehniku, kao i za tehničke nauke, pre svega za one nauke koje se tiču direktno mašinstva. Ono što treba posebno istaći je da elitna matematička gimnazija je imala dva kandidata za jedno mesto i da je time potvrdila svoju veliku reputaciju, a da su dve takođe specijalizovane škole, Karlovačka gimnazija i Filološka gimnazija, doživjela isto tako veliko interesovanje od strane učenika, pre svih odeljenja koja se bave španskim i italijanskim jezikom.
1: U prvom upisnom roku univerziteta u Beogradu upisano je 11.687 brucoša, što je najviše u poslednje tri godine. Sva mesta popunjena su na Arhitektonskom, Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i Fakultetu političkih nauka. I ove školske godine nastavljen je trend slabijeg interesovanja za nastavničke studijske programe. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Milan Biković.
6: Mladi košarkaši Srbije, igrači do 20 godina, zabeležili su i treću pobedu na evropskom prvenstvu. Savladali su u Ljubljani Letoniju sa 89-66. U grupnoj fazi sve tri pobede. Nikola Džepina 20 poena, 8 skokova, Andrej Lučić i Nikola Bundalo po 11 poena. Sledi nokaut faza. Odbojkašica Bojana Gočanin najbolji je primač servisa u Ligi nacija, stiže i nagrada od 10.000 dolara. Bojana je zabeležila 115 uspešnih prijema i 35% efikasnosti. Podsećam, naša reprezentacija neće igrati na završnom turniru Lige nacija, uskoro počinju pripreme za evropsko prvenstvo. Naše ambicije su pobedničko postolje, ističe selektor Zoran Terzić, koji je bio gost Radio Televizije Srbije.
7: Polufinale, sve ispod toga je neuspeh. To je za ovu reprezentaciju tako. To sam rekao i kad smo prošle godine išli na svetsko. Nismo uspeli, zna se zbog čega, Tijana nam nije igrala, to je ipak preveliki hendikep za nas, ali ubeđen sam ove godine, ako bude samo da budu sve žive i zdrave, naravno, da treba očekivati lepe vesti iz Češke, pa onda Turske.
6: Utorak donosi fudbal, polufinale mundijala, Dallas, Francuska, Španija u 21 čas prenos na RTS-u, sudiće Ivan Barton iz El Salvadora. U sredu, Engleska, Argentina u 21 čas meč u Atlanti. Subota donosi nadmetanje za treće mesto, a u nedelju je finale.
1: I trenutne temperature večeras na Kopalniku 11 stepeni, 20 je izmereno u Kragujevcu i Somboru, 21 u Novom Sadu i Nišu, Beograd najtopliji 24 stepena. Sutra pretežno sunčano i toplo, krajem dana i uveče na severu prolazno na oblačenje bez padavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 30 do 33, u Beogradu 31 stepen. Slušali ste Dnevnik prvog programa Radio Beograda. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević, urednik Tina Amić. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
8: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
9: Presidenti Serbis Aleksandar Vučić u takua me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s Feridun Siniri Oglun dhe theksoj se Serbia mbetet vazhdimisht e përkushtuar ndaj një politike të përgjeshme dhe serioze të pazuar në respektimin e së drejtës ndërkombëtare, dialogut dhe paqëruajtjes. Në një postim në Instagram, Vučić deklaroj se pati një bisedë të mirë dhe kuptim plot me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s rreth sidave aktuale të sigurisë dhe politikës në rajon dhe Europë, si dhe rolin e OSB-s në ruajtjen e paqes, sigurisë dhe besimit të ndërsjell. Ndër temat ishin zbatimi reformave, përmirësimi i procesit zgjedhor dhe forcimi i institucioneve demokratike, shkroi Vučić në Instagram. Ministri i punët e jashtme i Serbisë Marko Gjurić u takua gjithashtu me sekretarin e përgjithshëm të OSB-s Feridun Siniri Oglun dhe situatën në Kosovë ishte ndër temat e takimit të tyre. Gjurisht të kësoj veçanërisht rëndësinë e aktivitetit e misionit të OSB-së të Kosovë, duke theksuar rolin e saj e rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe promovimin e dialogut ndër etnik. U diskutua gjithashtu edhe dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës dhe ministri Gjurisht të kësoj angazhimin e Serbisë ndaj dialogut, duke shprehur shpresën se së shpejti do të plotësohen kushtet për vazhdimin e bisedimeve në nivel më të lartë, si dhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tani, sipas deklaratës së Ministrisë së Punës së Jashtme të Serbisë. Ekonomisti amerikan Jeffrey Sachs vlerësoi se Serbia nuk duhet të nxiton të për të antasuar në Bashkimin Evropian, duke deklaruar se edhe Brukseli nuk tregon gatishmëri për antarësimin e saj të shpejtë dhe se Beogradi së bashku me vendet me pikpamje të ngjashme mund të kontribuojë në largimin e Evropës nga valja aktuale e rusofobisë dhe kthimit në idenë sigurisë evropiane gjithëpërfshirëse. Serbia ka absolutikisht të drejtë të ndjek politikën e jashtme që ruan marrëdhëniet me Europën, Rusinë dhe Kinën, dhe në fund të fundit Bashkimi Evropian duhet të ruaj marrëdhëniet edhe me Rusinë dhe Kinën në vend që të shoh këto vende si armiq, tha Sachs në një intervistë për Politikën. Këshilli i Bashkimit Evropian emëroi sot përfaqësuesin e ri special të Bashkimit Evropian për Kosovën, diplomatin gjerman Dirk Schibelin, cili, si shtuat në njoftimin e Këshillit, Schibel do të marrë detyrën nga 1 shtator me një mandat fillestar prej 2 vitesh, duke pasur parasysh Aiva Orav deri vonë drejtuesin e zyrës në Prishtinë. Mandati përfaqësuesi special të Bashkimit Evropian synon promovimin e një Kosove të qëndrueshme demokratike dhe shumë etnike, duke mbështetur perspektivën e saj europiane përmes komunikimit publik dhe aktiviteteve të synuara në terren, shtohet në deklaratë. Afati i parë i regjistrimit në fakultetet e Universitetit të Prishtinës me selitë përkohshme në Mitrovicë kaloi me interes të madh nga studentët e vitit të parë dhe drejtuesit e institucioneve të arsimit të lartë vlerësojnë se rezultatet janë inkurajuese pavarësisht rrethanave sfiduese sociopolitike. Fakulteti i Mjekësisë, Fakulteti i Shkencave Teknike, Fakulteti i Mësuesisë në Prizren me selitë përkohshme në Leposavić, si dhe Akademia Studimeve Profesionale të Kosovës dhe Metohisë po shënojnë një përgjigje të mirë nga kandidatët, ndërsa të diplomuarit do të kenë mundësi të regjistrohen në vendet e mbetura në shtator. Universiteti pret që periudha e dytë e regjistrimit do të rrisë më tej numrin e studentëve të vitit e parë dhe do të plësoj vendet e mbetura buxhetore dhe ato të vetë financuara në programet studimore. Avokati Predrag Arsić, i cili përfaqëson disa të akuzuar serb në Kosovë, deklaroi me rastin e raportit të OSB-së se akt akuzat për krime lufte në Kosovë kanë një kuptim krejtësisht të ndryshëm dhe ngjarjet me të njëra tjetrën, dhe se problemet e procedurave penale që lidhen me krimet e luftës nuk janë as të vogla dhe as të lehta për të zgjidhur, raporton Radio Televizioni i Serbisë. Arsić theksoi se raporti i OSB-së flet për zhvillimet e caktuara, por se përveç mangësive të vetë procedurave penale nga akt akuzat e paplota përmes dëshmitarve të rrem deri te provat e falsifikuara mbi bazën e të cilave bazohen vetë vendimet me vonë, nuk mund të thuhet se ka pasur ndonjë përparim për të mirë në këto procedura. Motit e martën në Serbi do të jetë kryesisht me diell dhe ngrohtë me erë të lehtë, veri perëndimore në fund të ditës dhe në mbrëmje në veri të vendit pritet vrasira kalimtare por pa rreshje. Temperatura me ulë të ditës do të sillet nga 13 deri në 19, kurse ajo më e larta ditore nga 30 deri në 33 gradë Celsius.
8: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

Bio je ovo stav Ondine iz Gaspara noći, Morisa Ravela, svirao je pijanista Ivo Pogorelić, a iz Sna letnje noći Feliksa Mendelsona slušamo nokturno u izvođenju Bostonskog simfonijskog orkestra.

Bio je ovo nokturno, iz Mendelsonovog sna letnje noći svirao je Bostonski simfonijski orkestar. Iz opusa Dmitrija Šostakovića slušamo nokturno iz Maskarade, sviraće violinista Nemanja Radulović, a potom i nokturno iz Ljubavnih snova broj 3 Franca Lista, a svira Donatella Fabrizi.

Bio je ovo nokturno, ljubavni snovi broj 3 France Lista, svirala je Donatella Faloni, a pre toga slušali smo nokturno iz Maskarade Dmitrija Šostakovića, svirao je Nemanja Radulović. Na kraju večerašnje emisije slušamo i nokturno iz drugog udačkog kvarteta Antonina Dvoržaka u transkripciji za violinu i orkestar, svira Joshua Bell uz St. Martin in the Fields.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.